0: 93.3 ganger nakalasta.
1: Liknauleri tsakhkat ntalla kakatki awatit nupait stakluku, tali wink tlukisu. Ikaayoktuta liknauk toraskat tsalla ksu ngaput.